0: 老公给，谢单操心嘛，谢那么呢？要么呢？卡巴里亚托克维南吉南姆扎皮吉，
1: 是啥呢？ Lý, không sao. Lý, không sao, anh sẽ là khách rồi nè.
2: Cái nhân chết xuống là đang kiến kết rồi là sẽ sang lắc bắc không sang thời chi tôi không
1: nhớ. Nô nô, nè quý vị là lên trên anh xuống nè, chơi nè thời chi xu bị quý chú lúc sẽ đi soi bên nhì nè.
2: Nói là từ mi chỉ để dùng thằng mới dùng mi chế, tôm cho anh đang chế trình từ mi kỳ trên đất tôi lúc tôi thằng. Bằng nam kỳ xóa yang ngân tay xin phiêu đưa xin mì đưa xuống yi gà.
1: Lin xe lò lò.
2: Khu tư lù xì hà gia nhìn dịp nhằm bà kê thông đô rì xa. Sa bè tố chông bà gàn yang kê thô lạ tàng gàn kê tư lạ nhìn dịp tố nà ngoài gàn. Chì tư mà lạ thang gàn tên tư lạ chè thang xà bà chú chú nàng gàn gàn tàu lì chè xì lạ dịp tố nà ngoài. Gàn bà sàng lạ thang kì xin phiền chông lùng tì nhìn dịp lì gùn chì ưu tì lè xô. Yông tàng lùng tì nhìn dịp lì gùn nàng yếu bè tăng yu hèn dịp thang mà phí nè. Yun chi tang ki tonggar hajan kaga tuzu tang tini tenpa kusu se tang gen yang gen tola tang gen gato la nyi chi zozo nawa tang gen dao deshi la chi sheba dutu nawa resa sakwe li ten ti tukta li ti yang yong we deshi min tu nying tawa li shukun ka
1: Ni se lo lo
2: Chene an lap chen chi tonggo hong gen ta u nye nen long jato zome nga kwa deshi ten ti tang ja chi tang yu yong tang se chu tang yu yong wa pyu ne te chen tobo tang sem yu lun tu tu 去那么样当给结束当我谈当给